Anne Murray med You Needed Me. Ja, det är musik, det är från 1900. Den kom 1978. 79 var det Thomas Ledin som sjöng Vi ska gömma oss i varandra. Och så Svenne Rubin som är en gammal amazon. Det var 1993. Paper Lace hörde vi först, The Night Chicago Died 1974. Det blir filmmusik nu. Jajamän, och det är utav Bert Kempfert. Ja, en film som heter A Man Could Get Killed. På svenska heter den, vad var det, var en mer direkt uppmaning på svenska, döda denna man. Ja, den kom 1966 med James Garner, Melina Mercouri och Sandra Dee i huvudrollerna och utspelade sig i Lissabon. Mer än så säger jag inte, får vi se om ni känner igen den.

Bruce Channel, Hey Baby. Det var grejer det. 1961. Jag tror de var precis på slutet, men där då. Däremot så hade vi då Bill Contis musik till Rocky-filmen Gonna Fly Now från 76. Dieta Little och Nelson Pigford är det som sjunger den där. Det visste jag faktiskt inte om, men det har jag fått en uppgift på här nu. Första Rocky-grejen där 76, tänk vad tiden går. Det är ju alltså, ja, det är 50 år sedan. Ja. The Beach Boys hade vi också, Surfing Safari från 62. Och så var det fin musik för det också från 66. Frank Sinatra sjöng Strangers in the Night. Nu ska jag säga att det här att Bert Kempfert skrev den. Han skrev om den, ska man nog egentligen säga, för att vara helt och hållet korrekt. För att originalet egentligen ifrån Kroatien, Ivo Rubic, i dåvarande Jugoslavien, så var det en festival i Split som man skulle ha musik till, och då skrev han den här till den, och sen så, ja, så omarbetas den så småningom. Och Bert Kempfert, han gjorde bra ifrån sig tydligen, för han fick en Golden Globe 1967 för bästa originalsång, står det här. Jaha, ja, ja, det kan nog diskuteras då. Vi ska vidare med Samantha Sang och en låt från 1977.

Backman Turner Overdrive med Hey You får vi höra här. Och när var det BTO gjorde den där? Det var 1975, och Adolfsson och Falk, ja, de var ju med i radion med sin Blinkar blå, den minns ni från 81. Samantha sang med Emotion från 77. Ja, så kommer vi tillbaka till den här historien då. Det är så många som tror att det är Marlene Dietrich det handlar om, eller att det är hon som har spelat in den från början, men så är det ju inte. Jag talade om Lili Marlene, som ju blev en sån stor framgång under andra världskriget och spelades på ett sådant sätt att framförallt tyskarna spelade den i sina skyttegravar, ja, då kunde man höra det över på den allierade sidan, och de tyckte också om den, och det här blev en slags märkligt nog enande låt i en tid av splittring. Lalla Andersson var det som sagt som spelade in den först, och det skulle dröja ända till 1960 innan det kom en version som Marlene Dietrich gjorde, och den ska vi lyssna på nu.

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Ja, då har vi passerat klockan 15 och lyssnar på nattsändningen, så klockan passerat 3. Jag ska ge en liten väderprognos alldeles strax. Låt mig först bara få presentera vad vi hörde för musik. Och det var, nu ska vi se här, vi hörde... vänta, jag är på rätt ställe där nu. Ja, det är jag. Det är inte lätt. If I Were a Carpenter från 69 med Johnny Cash och June Carter. Och så The Drifters för det med Kissing in the Back Row of the Movies från 74. Och Marlene Dietrich då med Lili Marlene från 1960. Ja, nu framförallt för er som lyssnar på söndag eftermiddag här, så kan det vara intressant med att veta hur eftermiddagen kvällen kanske blir. Men ni som då lyssnar på natten, ja, det gör ju ni också på söndag eftermiddag, är lite nyfikna kanske på måndag förmiddag. Så låt mig ge er en lite bredare bild av väderläget. Vi börjar i södra Sverige och nu under eftermiddagen så får vi växlande molnighet och på flera håll en del sol. Men framåt kvällen så ökar molnigheten och då kommer det in västerifrån lokalt någon regnskur. Det är Götaland och Västra Svealand som väntas drabbas av detta, och temperaturen kommer att ligga mellan 12 och 17 grader. I Svealand så väntas mest uppehållsväder under eftermiddagen med soliga perioder, men också en del stackmoln, och under kvällen så blir det mer moln och lokalt risk för lätt regn, främst i västra delarna, och temperaturen där 10 till 15 grader. Och i Norrland så blir det varierande molnighet och på flera håll ganska gott om sol, särskilt i inlandet. Längs kusten tidvis mer moln och någon enstaka skur. Temperaturer från kring 7 grader i fjällen till 14 grader i de södra delarna av Norrland. Och i natt så övergår det här vädret och successivt till mer molnighet från väster, och på flera håll så väntas regn eller skurar. Ja, och där är vi väl kanske nu då. För här under måndag morgonen då så får stora delar av landet mer ostadigt väder med moln, regn och tidvis friska vindar. Mest nederbörd väntas i Götaland och Svealand, medan norra Norrland får fler luckor med sol. Och dagstemperatur mellan 8 och 14 grader. Ja, kan vi lita på detta? Ni som sitter i smörjan nu, ja, ni tänker väl, vad är det han pratar om? Men det är klart att det är ju prognoser allt detta. Då hoppas jag ändå, oavsett väder och vind, att Inge-Lise Andersen, som hon heter på den tiden, kan muntra upp er med Romeo och Julia.

Det är Tore Skogman. Ja, det är inte han som sjunger, det vet ni ju. Det är ju Sven Ingvar som fick så stora framgångar med Fröken Fräken. Men det är Tore Skogmans låt. Så det är värmlänning på värmlänning här, kan man väl säga i det fallet. För Tore Skogman levde ju väldigt länge i Värmland under de sista åren av sitt liv. Vi ska se här också då årtalen på de här grejerna. 1964 för den här. Bangladesh heter låten med George Harrison från 71. Och så var det då Inge-Lise Andersson som sjöng in Romeo och Julia 1968. The Power of Love, det är inte få som har spelat in låtar med den titeln. En av många som har gjort det. 1985 kom den här, var Huey Lewis och The News.

The Hughes Corporation och Rock the Boat, ännu en sån där som man säger det var den första diskolåten. Ja, det är så roligt det där man diskuterar vad som var först och sist. Det är likadant med rocken, vet ni. Här var från 74 och James Taylor gjorde Fire and Rain 69. ABBA hörde vi också med Volevo från 79 och Huey Lewis and the News med The Power of Love kom 85. Och låt oss stanna 85 i en tid som var så annorlunda men på samma gång var skrämmande till viss del lik idag, för terrorbalansen fanns då och visst har den väl ökat på en del de senaste åren. Ja, Lionel Richie fick spela in ledmotivet, eller det här är lite knepigt, för den fick inte vara med på i alla fall originalutgåvan på soundtracket till den här filmen Vita nätter, White Nights. Det var en film som handlade om ungdomar som försökte fly från östsidan till västsidan. I huvudrollerna så såg vi Gregory Hines, Mikhail Baryshnikov och Isabella Rossellini. Och filmen, den har många bitar som är historiskt rätt intressanta, men framförallt så är det väl Mikhail Baryshnikovs möte med Gregory Hines i dansen som är absolut sevärd. Gregory Hines var en av sin tids främsta dansare när det handlade framförallt om step och showdans, och Mikhail Baryshnikov då förstås ballettdansare. Och dessa två möts vid ett flertal tillfällen, vad man kan kalla för en duell. Ja, det var mycket bra musik i filmen också, och Say You Say Me, det var ju den som de flesta kommer ihåg, och eftersom då Lionel Richies bolag inte lät honom vara med på originalskivan, för det var olika bolag, tänk att det ska tjafsas om det där, så fick de väl gå och torka sig om näsan så småningom, för att Lionel Richie fick en Oscar för bästa originalsång i den här, och med det så slog han faktiskt flera stycken andra kändisar. Phil Collins var också nominerad bland annat. Ja, det är bara att gratulera. Nu så ska vi ta och lyssna på den.

Elvis Presley. Och det med en låt som... Så att jag tänkte, var det inte där med i någon rulle? Men 1980 kom faktiskt ut en dokumentär där man plockar ihop i stort sett alla som sjöng den där. Carl Perkins var först. Och det var 1955. Och då har vi också den där grejen som är diskon förut. Jag sa där om rocken att, ja, var detta eventuellt den första rocklåten? Ja, men i alla fall. Här var det ju då Elvis tur att spela in den. Och när Elvis gjorde det, då hade det gått ytterligare något år, 1956. Ray Parker Jr., det var filmmusik där också, Ghostbusters från 84 och Lionel Richie då med filmmusik ifrån filmen Vita nätter, Say You, Say Me, 1985. Till Telstar nu och The Tornadoes som spelade in den 1962.

Jag gick undan. Det var Tony Christie med Avenues and Alleyways som den heter. En inspelning ifrån 1972. Fifth Dimension då med Aquarius och Let the Sunshine in från här 1969. Och Dizzy Tunes med Långe Jan från 1970. Ann-Louise Hansson har vi också hört med Låt natten bli min från 79. Och The Tornadoes hörde vi allra först med Telstar från 62. Working in the Coal Mine, Lee Dorsey från 66. Ja, med den tackar jag Claes Johan Larsson för mig och önskar er en god fortsättande lyssning under den sena eftermiddagen kvällen eller nu på morgonen här i P4 Plus beroende på när du lyssnar. Maria Ensel väljer musiken. Sköt om er och ha det så gott. Hej!

0: P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.
1: Dubab.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

som drömmer vid sitt piano om den tid då jag fröken Ellen sett i badet och i

pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

Bygga upp ett stort berg av en liten hög. Bygga upp ett stort berg om jag bara dög. Bygga upp ett stort berg högt upp i det blå. Hur det ska göras vet jag inte, bara att det måste gå.

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Som önskar er varmt välkomna till ännu en vecka med oss i P4 Plus. Ja, ni har säkert kanske lyssnat hela dagen så här långt, även om det här är sent från klockan 10 på förmiddagen första gången och andra gången här nu på kvällen klockan 22 för er som lyssnar då. Ja, oavsett vilket är det en tid då du egentligen blir ljusare och ljusare, och vi ska väl passa på att njuta av det där, hoppas jag. Själv har jag kanske, kan jag erkänna, att vi bitar under våren här känt att det kanske inte är så ljust alla gånger. Och det är många med mig som säger att just våren kan vara lite pressande. Ja, då tittar man ju lite grann på forskning och annat, och jag har lärt mig en sak. Jag har börjat vara ute och gå på morgnarna, och då kommer jag igång i alla fall. Så att, ja, just nu när jag sitter här så har jag varit ute och gått en liten bit och njutit utav, ja, inte världens bästa väder kanske, men ljuset i alla fall. Och tittar man lite grann i de här olika artiklarna som ges, så är det ju så att Sverige ska enligt uppgift vara världens, ja, på listan i år är vi världens femte lyckligaste land. Ja, så kan man då diskutera vad det är som gör oss lyckliga då. Vi har faktiskt rakat ner en position från förra året, för då låg vi på fjärde platsen. Men ändå, femte platsen, det är inte dåligt. Och ja, bäst ser det ut att vara för de som bor i Finland. De är gladast. Mm. Då får vi väl ta och önska er välkomna med hjälp av den låt som nu ligger framför oss på platta här. Nämligen The Dave Clark 5 med Glad All Over. Det handlar förstås om kärlek som gör gänget glada.

Simply Red, Mick Hucknall och gänget i If You Don't Know Me By Now, som blev deras ordentliga jättehit. Ja, vi får ta oss tillbaka till 1989 för den. Och så Doris före det. Did you give the world some love today? 1970. En bra fråga till oss då, som väl kanske också då hoppas på att man ska vara just glad all over, som The Dave Clark Five sjöng om 1963. Och allt det där kallas för melodiradiokopplingar. Men jag tycker ändå att det ligger lite grann i det där. För det har handlat mycket om glädje runt omkring oss de senaste veckorna. Det har till exempel initierats ett Nordic Happiness Summit, som är ett icke-vinstdrivande event som sker varje år, uppenbarligen med start i år. Ja, det är då Mikael Dahlén, som ju är professor, som en del då säger kanske lite missvisande i glädje. Vad kallas det för det han är? Jag får ta reda på det där, för att han är alltså utsedd till professor vid Handelshögskolan. Center for Wellbeing, Welfare and Happiness. Så det är inte helt och hållet fel ändå. Han är den som initiativtagare till den där konferensen som då tydligen ska hållas varje år och som då samlar folk från hela världen. Det är väl spännande att kunna forska i glädje och lycka. Det behöver vi.

walking.

Walking med CCS hör ni här ifrån 1971, ja. Och det var också 70-tal med Peps Persson alldeles för en stund sedan med hög standard. Det var ett tag sedan vi hörde den. Och så Good Morning Starshine ifrån musikalen här 1969, Oliver. Den där musikalen blev faktiskt så småningom en språngbräda för en annan mycket känd artist, nämligen Donna Summer. Som ju i och med att hon där blev upptäckt också fick en ordentlig skjuts i karriären. Och för att kunna veta mer om det så måste vi lära känna en kille vid namn Hans-Jörg Morder, för det hette han från början. Och vi ska tillbaka till 69, för där drog han igång och blev uppmärksammad. Ja, det här var då tidigt i hans egen karriär där han då började skriva musik och... Hans-Jörg bytte snart namn till Giorgio Moroder. Det blev ju hans artistnamn när han backade upp bland annat Donna Summer och fick stora framgångar med henne. Men också skrev filmmusik. Det är han som ligger bakom filmmusiken till

Midnight Express, till Flashdance och till Top Gun. Och där fick han Oscar för alla de där tre. Men här är vi då tillbaka på 69. Han är helt och hållet ny i gamet och spelar alla instrument själv och sjunger i stort sett alla stämmorna själv utom på något ställe där han har en kollega som ställer upp och hjälper honom. Låten, ja, den skriver vi i svenska som Lucky Lucky. Men på internationellt språk så heter den Lucky Lucky. Ja, jag vet inte riktigt hur vi ska bära oss åt, men lyssna själva och hör om du kommer ihåg den. För här är den.

Four Tops, låten heter Helpless och årtalet för den här låten är 1965. Och Carly Simon gjorde Coming Around Again, den kom 1987. Och så hade vi Giorgio Moroder då med Looky Looky från 1969. Ja, det här var en man alltså som tog sig ut i världen med hjälp av bland andra sig själv då, Donna Summer. Men också genom den filmmusik han producerade. Men jag tycker ändå då att vi ska slå ett litet slag för Sydtirolen, för han är från en liten ort som heter Urtijei. Jag tror att man säger så, eller Sankt Ulrich kan man säga på tyska. Där Urtijei, det är ladinska. Mm, det där är ett minoritetsspråk. Det är ungefär 30 000 som snackar det där. Och nära släkt med rätoromanska, ni vet det här fjärde språket man talar i Schweiz. Men här är vi strax söder om Österrike. Och denna ort har en alldeles speciell fond med mycket toppiga berg. Det är väldigt, väldigt vackert där. Det är värt ett besök. Och Giorgio Moro, du är inte ensam och kommer från den här lilla staden med bara 4 500 invånare. Därifrån kommer också Hermann Nogler. Vad minns ni honom? Ja, Ingmar Stenmarks tränare genom alla år. Yes, han är därifrån. Ja, vi går vidare med Tracy Ullman. Och där har vi ju damen som har lagt hela världen under sig som humorist och komedien. Men hon är ju också sångerska, det vet ni. Men det är ju några år sedan hon låg på topplistorna med My Guy.

Men så gick det som det gick och en fest där man hon fick. Men sen nu fick hon inte gå på dansen. Ja, fina Stina var så kär, men så Janne han var tvär. Men en kväll smet hon ut och tog chansen. Ja, fina Stina drog en nit för sig. Janne han kom dit när hon dansade som bäst på estrad.

Det är ju faktiskt Boris Lindqvist som han kallar sig för här, och det är ju hans riktiga namn, men Rock Boris känner en del väl igen, va? Och Fina Stina som vi fick höra här, den spelades in 1969. Peter Yarrow, Weave Me the Sunshine, det var 1972 det, och så Tracy Allman då med My Guy från 1984. Ja, men då var hon på gång med nytt kanske någon gång att sjunga. Men hon har ju blivit en duktig imitatör, det vet ni väl. Ja, hon gör mycket roligt i den svängen. Och ibland är hon förskräckligt porträttlik. Ja, vi tar oss till Dolly Parton istället här då, med Applejack. Och då är vi tillbaka på 1977.

Gilberto Gil här, det är brasilianska tongångar det, som kom 1971. Rhoda heter den. Före det var det Eric Cochran och Come On Everybody, och den kom 57. Och 77 sjöng Dolly Parton Applejack. Vi närmar oss klockan 11 här nu, och vi ska avsluta den här timmen med Contours och Do You Love Me? You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

What Did I Say med Ray Charles. Ja, det här är ju musiken från hans, ja, den här delen av karriären då han plötsligt bestämde sig för att gå en annan väg. Ja, det gjorde han till allas stora förskräckelse. Det var ju i den här vevan som han spelade in Can't Stop Loving You. Och det var huvudbry för skivbolagsdirektörerna, men Ray Charles visste vad han gjorde. What Did I Say gjordes 1960. Så hade vi två stycken låtar för det som båda två egentligen tillhör den gestaltande musiken, skulle jag vilja säga. Nationalteatern med Hanna från Arlöv. Det var 1974. Och The King Brothers med musikalmusik från 1960. Standing on the Corner heter låten. Vi avslutade förra timmen med hjälp utav The Contours Do You Love Me från 1962. Nu till Melodifestivalen. Ja, och en av de personligheter som ju faktiskt har arbetat med oss här på Sveriges Radio under många år. Han har varit borta ett tag, men kan inte vara så att han kanske kommer tillbaka nu när han har lagt ner sin roll som gjorde att man inte kunde ha honom i radion under en period. Ja, så kan det gå. Men det är ingen som kan ta ifrån Björn Kjellman att han är en av de bästa i världen på Eurovision-låtar, för de sitter. Fråga honom nästan vad som helst och han kan låtarna till text och ton. Här är han med sitt eget bidrag till Melodifestivalen från 2006. Då kom han på 9:e plats med Älskar du livet?

0: Del Shannon, Little Town Flirt är det här. Och vi ska se, Del Shannon gjorde den här 1962. Så hade vi före det Diana Ross, My Old Piano, kom 1980. Steve Miller Band gjorde The Joker 73. Och så hade vi Björn Kjellman då med Älskar du livet från 2006. Ja, Björn Kjellman som ju ofta har suttit tillsammans med Carolina Norén och refererat ifrån Melodifestivalen och Eurovision Song Contest står ju för dörren nu. Imorgon tisdag så är det dags för semifinal. Och då får vi se hur det går för Sverige, för att vi är med och tävlar i den semifinalen inför då en plats nästa lördag då Eurovision Song Contest stora final hålls i Wien. Och på plats där nere finns, vet jag redan nu, Carolina Norén och TT och många andra tidningar med det. TT gjorde en intervju igår med som gav oss lite kommentarer om hur Felicia känner sig. För hon fick ju framträda inför inbjudna gäster på Sveriges ambassad i lördags. Och som hon själv säger i en kommentar, att ställena, husen, allting är magiskt. Vi är som ett finare Stockholm. Och detta efter att hon hade sjungit sin låt My System i en akustisk version. Och nu på tisdag då alltså är hon med i den första semifinalen. Och efter att redan har befunnit sig en vecka på plats så är hon nog lite varmare i kläderna. Den största insikten jag har fått är att jag faktiskt kan säga mer än två ord på engelska. Jag är inte bäst, men jag lär mig något nytt varje dag. Och under lördagen då så fick hon då vara med på flera olika evenemang i bland annat då den svenska ambassaden och på ett party för de nordiska länderna. Hon har ju till förstås att jag älskar Stockholm också, men här är verkligen jättefint. Om du vill höra mer om hur hon känner sig inför det här så ska du gå in på vår hemsida, Sveriges Radios hemsida, och söka på Felicia och Eurovision Song Contest. Senast igår var hon med på en 7-minuters intervju i Godmorgon Världen som programmet heter, och den 7-minuters intervjun kan du höra om du går in på Sveriges Radios hemsida. Nu fortsätter vi med Povel och Wenche. Ja, jag diggar dig.
1: Jag diggar dig, jag diggar dig, jag dig, dig, diggar dig, jag dig, dig, dig, dig, dig, diggar dig så smått. Du riggar dig flott,
2: det diggar jag hot. Fan, du är sympatisk.
1: Hej, vad du är kamratis. Potatis, gilla potatis. Gott, gott, gott. Jag diggar dig till tusen. Vad du för stoff i blusen?
2: Vad myser du är kring kusen?
1: Maxat, taxat. Vi gillar samma stycken nu. Vi kör med identiska smycken nu. Har lika mycket tycken du. Zoom, bang, glas som adott. Städernas gemenskap, förklädernas gemenskap. Blajsan och blusen. Sist i tusen. Städerna gör kläderna och kläderna gör killarna. Killarna och bruttorna. Alla badam på dutt.

0: samma. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, alla dagar är lika.
1: Ska du gå med och fika?
0: Har du sagt det då?
1: Fredag, lördag, söndag stängt.
0: Fan, jag trodde de hade förlängt.
1: Ge mig en liten kiss, doink, doink, så var det tänkt.
0: Hon är hon och han är han och sällan är de så lika varann som i klädernas gemenskap. Städernas gemenskap, schysst, salt, skönt, rent, maxat, taxat.
1: Diggar och diskoteket.
0: Säkert, säkert.
1: Diggar och dans på bryggan.
0: Ja, nej. Tänder du på Clint Eastwood?
1: Det händer, det händer.
0: Ser du vad tv sänder?
1: Blä.
0: Sista brilla, sista stila, superduper, sista bilar. Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du. Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du. Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du. Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du. Liksom, alltså, liksom, alltså, liksom, alltså, liksom, alla vad där. Nickeliding, butiken, butiken, butiken. Vilken butik?
1: Popala pick,
0: ring ding ding. Jeansen är all right, ah?
1: För tajta, för tajta.
0: Var ska vi gå najta? Zoom, bang, loss och loss. Inne är ute, inne, ute, inne. Fläsket brinner inne, ute, inne. Alla badam, Jerusalem, Metusalem. Och hula badula badusalem. Rolling, calling, bowling, calling stones i gramofon. 10 years after Beatles, och Beatles och Beatles. Ice nose ears after 10 more years. Try to remember Kebnekaise in November. Santana, plats, abadi, dabadi, plats, sweat and tears. Harrison och Barrison och Alice Wallis Cooperson. Södra bergens balabalajka, lilla Elton John. Garfunkel i Bargunkel och Hörby Dörby Körby Mango Dowie Bowie Dillan i fyllan och i villan. Tio i toppar, fläsket toppar, stoppar Maddor och bäska droppar Jim, Jiminy Cat och Stevens Hendrix om varann. Elton John, Lennon, John Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo, Ringo,

Jag skulle det vara skönt, sjöng Anne Fridlingstad här i en inspelning från 1975. Det är ju Beach Boys Wouldn't It Be Nice. Mm. Och Stonewall Jackson med Smoke Along the Track var från 59. Och Povel Wenche, ja, ett radarpar under sent 60-tal och tidigt 70-tal. Jag diggar dig. Det var 1974 den där kom. Men låt oss hänga kvar i sent 60-tal istället. 1967 kom Alan Price Set med den här.

Sinead O'Connor, Nothing Compares to You från 1990 var det här i P4 Plus. Rod Stewart, You're in My Heart från 77 och från 67 Alan Price set med The House That Jack Built. Vi talade om Eurovision Song Contest här för en liten stund sedan och hur Felicia känner sig inför semifinalen imorgon. Och ja, det har ju inte varit helt okomplicerat det här med Eurovision Song Contest. Och man är ju från ledningens sida lite rädd för politiska uttryck. Och nu har man kommit ut med en ny regel att bara godkända flaggor tillåts på Eurovision. Den som tar med en egen flagga till Eurovision Song Contest i den här veckan, den kan stoppas. Bara flaggor godkända av myndigheterna tillåts i arenan. Det norska VG som skriver detta. Och anledningen det är storbranden på en nattklubb i Schweiz natten till nyårsdagen. Så uppenbarligen hävdar de att det har inte alls med politiska uttryck att göra. Det här säger nämligen EBU, den europeiska radiounionen, svårt sagt, europeiska radiounionen, i ett uttalande till norska VG. 41 personer omkom faktiskt i den här branden och hundratals skadades i Crans Montana. Och viftandet med nationen flaggor hör ju till traditionen i Eurovision Song Contest och på senare år har även palestinska flaggor dykt upp och orsakat en del kontroverser. Men i år tillåts bara flaggor av brandsäkert material godkända av österrikiska myndigheter. Alla andra förbjuds. Nu står det inte någonting om palestinska flaggor här. Vi ska se, arrangörerna har sålt godkända nationsflaggor från deltagande länder i sin webbutik och därmed inte någon palestinsk sådan. Den försäljningen är nu avslutad. Ja, vi får väl se, vi som tittar på finalen på lördag och även kanske då semifinalen nu imorgon tisdag och på torsdag. Vi fortsätter med någonting bra mycket äldre än det här. Vi ska gå till 1963 och Kyo Sakamoto och hans Sukiyaki som spreds över de svenska farvattnen.

Ja, där hade ni Tunna skivor i original med Connie Francis, Everybody Somebody's Fool från 1960. Och före det Kyo Sakamoto med Sukiyaki från 1963. Dawn blir min avskedsmelodi för idag. Knock Three Times från 1970. Så hoppas att ni får det riktigt trevligt här nu fram till dess att Kia kommer in i studion. Det är Magnus Karlsson som väljer musiken. Och så hörs vi väl imorgon igen, hoppas jag. Sköt om er. Hej då.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60, 70 eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

0: E4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej igen, då drar en ny vecka igång och det firas ju lämpligast med en chokladboll till kaffet. Varför då då? Jo, för idag är det chokladbollens dag. En riktig fikaklassiker måste man väl ändå kalla den. Dessutom är den ju bland det enklaste att snabbt svänga ihop om man saknar något i kaffet. Och det finns ju en massa olika varianter att göra sina bollar på också. Kaffe eller inte kaffe i smeten, vanligt smör eller brynt smör. Ska de rullas i pärlsocker eller kokos eller strössel? Ja, varianterna är många och goda. De första recepten på chokladbollar dök upp här i Sverige på 40-talet. Kom väl från början från Danmark, men vi har gjort den till vår, kan man väl lugnt säga. Vi släpper allt vad bakverk heter, går vidare till musiken och idag är den utvald av musikredaktör Magnus Karlsson som bland annat bjudit in Sly and the Family Stone, Dr. Hook, Tore Skogman, Wilson Pickett och Idde Schultz. Men vi drar igång med lite Mercy Beat i form av The Searchers som 1963 spelade in Sugar and Spice.

Sten och Stanley där med en sång om kärlek som släpptes 1987. Innan det är Joni Mitchell med en låt som kom till under en tid då hon bodde i en av de urgamla grottorna i Matala på Kreta, mitt i den hippiekoloni som bosatt sig där. Hon kom dit 1969 och bodde där i ett par månader tillsammans med kocken Carrie Raddits. De två träffades när Joni besökte en restaurang vid stranden i Matala där Carrie jobbade. Det blev ett explosivt första möte kan man säga, för Carrie skulle tända på spisen och när han gjorde det så exploderade den och han rusade ut genom dörren. Och Joni fick då syn på honom och kände att honom måste jag träffa. Så blev det och de flyttade ihop i en av grottorna. Till hans 24-årsdag skrev Joni låten Carrie som vi hörde här som present. Men då var den inte riktigt helt färdig. De två åkte till Aten ihop strax efter det och där bestämde sig Joni för att den där enkla livsstilen i grottan inte riktigt passade henne. Som hon sjunger i låten så längtade hon efter bekvämligheter som fransk parfym och lakan av vitt linne. Så hon fortsatte sin resa på egen hand, landade i Paris där hon då skrev klart låten som sen hamnade på hennes platta Blue som släpptes 1971. Från Kreta till Aten nu, för där bodde Demis Roussos under stora delar av sitt liv. Han föddes ju i Egypten men flyttade tidigt till Grekland. Han står på tur nu och det är med Goodbye My Love Goodbye som han spelade in 1973.

Rök, kistor, dödskallar. När Screaming Jay Hawkins stod på scenen var det lika mycket skådespel som konsert. Mycket skräckrekvisita användes, en hel del på voodoo-temat och på en hel del humor också. En föregångare till skräckrockare som Alice Cooper var han. 1955 spelade han in I Put a Spell on You. Och i originalversionen då var låten en lugn och romantisk ballad. Men Hawkins lyckades inte övertala sitt dåvarande bolag att släppa den versionen. Så något år senare formade han om låten till att istället bli en mer obehaglig historia om att lägga en förbannelse på en flicka för att få henne. Han spelade in den igen och det var den ökända, betydligt rivigare versionen vi hörde här. Den släpptes i oktober 1956 och förbjöds av flera radiostationer. De tyckte väl att den var lite väl vild, men det är också det som gjorde att den stack ut och att den fortfarande spelas. Förmodligen hade den där första, mer romantiska versionen gått de flesta förbi. Ibland är det smart att gå utanför den där boxen och provocera lite.

Först här, Glen Campbell som sjöng om Southern Nights släppte 1977. Och så Rolling Stones 1978 släppte de plattan Some Girls där man bland annat då hittar Miss You. Och nu när stenarna ändå är på tal, om vi hoppar tillbaka till den 11 maj 1964, då nekades hela bandet att komma in på Grand Hotel i Bristol. De var ute på turné, blev hungriga så de pep in på Grand Hotel, men i entrén tog det stopp. De hade nämligen inte rätt klädsel. Klädkravet för att få komma in, det var kavaj och slips. Så ingen lunch för Rolling Stones som fick gå hungriga. Men det var det ju värt, för det här fick en hel del rubriker i de brittiska tidningarna. Och den mediala uppmärksamheten bara förstärkte ju deras image som rebeller. Så en vinst trots tomma magar. Nu till 1995 då sjöng Ide Schultz om Fiskarna i haven.

Wilson Pickett är som 1965 meddelade att det bara var att slå en signal om man var sugen på lite kärlek. Och numret man skulle ringa, det var 634-5789. Det var Eddie Floyd och Steve Cropper som skrev låten, och från början så hade de ett helt annat telefonnummer, men det liksom flöt inte när man sjöng det. Enligt Cropper så var det dessutom Floyds ex-flickväns nummer. Kanske inte hade varit så smart att använda det. De testade sig i alla fall igenom en massa nummer tills de till slut kände att de landat rätt. 634-5789. Och visst flyter det. Innan Wilson hade vi också Paul Youngs Comeback and Stay som han spelade in 1983. Nu ska vi till 1979. Då uppmanade Monty Python att always look on the bright side of life. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

polo player.

Först här, svensk-dansk duett Mats Ronander tillsammans med Kim Larsen, Gör mig lycklig nu, som släpptes 1992. Och så var det Carola med Främling som kom trea i Eurovision Song Contest 1983. En äkta Eurovision-hit från 80-talet. Och av den varan får du mer i tematimmen med Micke Cederberg på lördag. Då handlar det om just 80-talets Eurovision-hits. Och visst dyker Carola upp även då. Det gör även Bobby Sox med sin vinnarlåt från 1985. Den gav ju Norge deras allra första seger i tävlingen. Fler som dyker upp är Bucks Fizz, Johnny Logan, Nicole, Sandra Kim, Kikki Danielsson, Celine Dion och Umberto Tozzi ihop med Raff. I tematimmen med Micke Cederberg på lördag alltså, mellan 17 och 18 här i P4 Plus. Eller när du vill i appen Sveriges Radio. Ingen 80-talslåt, ingen Eurovision-låt, men en klassiker icke desto mindre. Här är John Denver med Take Me Home, Country Roads, släppt 1971.

Där tog vi en tur till Puerto Rico ihop med Vaya con Dios, släppte 1988. Innan det The Who med Pinball Wizard som de spelade in 1969. Serge Gainsbourg, han skrev över 550 låtar, men av dem är nog ändå Je t'aime, moi non plus mest känd. Han spelade ju in den först 1966, då med Brigitte Bardot, som han också skrev den till. Men när hennes dåvarande man, Günther Sachs, hörde den så blev han inte glad. Så den versionen gavs sen inte ut förrän i mitten av 80-talet, när känslorna lagt sig lite. När det inte blev något med Bardot, då spelade Serge istället in den 1969, tillsammans med Jane Birkin som han själv levde ihop med. En inspelning som absolut kan kallas ikonisk. Mm.

Nederländska sångerskan Susie där, känd för att sjunga på många språk. Hon spelade in skivor på hela 8 språk. Kanske kom hennes språkbegåvning från uppväxten. Hon föddes nämligen in i en cirkusfamilj som reste land och rike runt. Och själv uppträdde hon redan som barn på cirkusen. Och den tog henne i början av 60-talet bland annat till Sverige. Och hon upptäcktes då på Gröna Lund och fick skivkontrakt här. 1963 gjorde hon skivdebut, och det med Johnny Loves Me som vi hörde här, som blev en hit. Och här i Sverige så låg den på såväl kvällstoppen som 10 i topp. Innan Susie dök också Jackson 5 upp med Going Back to Indiana som släpptes 1970. Nu ett jättegäng som längtar till fredag. 1966 spelade The Easy Beats in Friday on My Mind.

Dr. Hook var det som bjöd upp där, och det till If Not You som släpptes 1975. Innan det hade vi också The New Seekers som 1970 spelade in What Have They Done To My Song Ma. Saknar du lite jassigare tongångar, då ska du ratta in P4 Plus på söndagkvällar. Då bjuder vi nämligen på favoritreprisen Smoke Rings. Klockan 20 tar Leif Andersson över mikrofonen under en timme och bjuder på idel, ädel, jassigt och swingigt. Smoke Rings är ju ett legendariskt program som sammanlagt sändes i hela 1786 program. Sveriges Radios hittills längsta programserie med en och samma programledare. Så missa inte det på söndagkvällar eller när du vill i appen Sveriges Radio. Nu dags för Kate Bush. 1980 släppte hon sitt tredje album Never Forever, och på det finns bland annat Babushka.

Först här hörde vi Bo Kaspers orkester med ett fullkomligt kaos släppt 2001. Och så American Breed som 1967 släppte Bend Me, Shape Me. Och till just 1967 tar Micke Sedberg oss med i listor från förr på lördag. Då handlar det om svensktoppen från den 12 mars 67. Då låg en och samma låt på listan i två versioner. Dels med Jan Malmsjö och som är Hootenanny Singers. Och det handlar om En sång en gång för länge sedan. Veckan innan då låg Hootenanny Singers i topp med den och Malmsjö kom in som nykomling. Vem av konkurrenterna som landar högst på veckans lista, det återstår att se. Nykomling på veckans lista, det är en tjej som då satte rekord i att vara den yngsta soloartisten någonsin att ta sig in på svensktoppen. Hon heter Victoria Kahn och var då bara 13 år. Och med anledning av det så ringer programledare Ulf Elving upp henne för ett litet snack. Hur det går för henne och de övriga på listan, det hör du på lördag i Listor från förr med Micke Sedberg. Och då handlar det alltså om svensktoppenlistan från den 12 mars 1967. Mellan klockan 11 och 13 på lördag hör du det i P4+. Det är lördag det, här och nu är det dags för lite Sly and the Family Stone. 1973 då spelade de in If You Want Me to Stay.

Eagles Heartache Tonight, inspelad 1979. Vi går vidare i livet och släpper in Tore Skogman som bjuder på Penninggaloppen, och den spelade han i 1959.

Dem där som 1965 släppte Here Comes the Night. Och innan det är Brenda Russell som bjöd på lite Piano in the Dark som hon spelade in 1987. Och med det är vi snart inne i kaklet. Bara drygt 3 minuter kvar av vår tid tillsammans. Men musiken fortsätter såklart även efter sista låten ut här och nu. Som är Chicory Tips Son of My Father som släpptes 1972.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

smutsig bakgård i det saligas kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut? Från fönstren startar då och då en änglaflyg flottill, landar sen på våran gamla källartakspastill. Sen flaxar de omkring här med små vingar utav guld. Det vet jag ganska säkert, fast

en smutsig bakgård i det saligas kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut? Kanske änglarna i fönstren några slantar kastar ner innan gårdskarl Sankte Per

liten smutsig bakgård i det saligas kvarter. Ska vi spela du och jag?

P4 Plus. Vi älskar musiken från förr lika mycket som du gör.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

Rass, Tommy, och jag hängde inte med. Och du kallar mig för Kass, Tommy.

och fåglar sjunger överallt. Nu stryker vinden genom trädens höga kronor, men i min trädgård är det visset mörkt och kallt.

livet tills jag krossades en dag. Det började med att du bedrog mig med en annan, en som du sa var mycket finare än jag. Vårt gräl tog veckor, ropen blandades med gråten, och jag blev grundligt jämförd med din fina vän, tills du bekände att han givit dig på båten. Då blev det dödstyst.

och gick mot mitt livs nederlag. Jag hade hammaren beredd under kavajen.

0: Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.
1: Olha que coisa mais linda, mais

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

che sto parlando d'amore. Cantano i grilli nel grano,

It's how wonderful life is.

It's I'm doing beautiful, how wonderful it is.

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Som önskar er varmt välkomna till ännu en vecka med oss i P4 Plus. Ja, ni har säkert kanske lyssnat hela dagen så här långt, även om det här är sent från klockan 10 på förmiddagen första gången och andra gången här nu på kvällen klockan 22 för er som lyssnar då. Ja, oavsett vilket är det en tid då du egentligen blir ljusare och ljusare, och vi ska väl passa på att njuta av det där, hoppas jag. Själv har jag kanske, kan jag erkänna, att vi bitar under våren här känt att det kanske inte är så ljust alla gånger. Och det är många med mig som säger att just våren kan vara lite pressande. Ja, då tittar man ju lite grann på forskning och annat, och jag har lärt mig en sak. Jag har börjat vara ute och gå på morgnarna, och då kommer jag igång i alla fall. Så att, ja, just nu när jag sitter här så har jag varit ute och gått en liten bit och njutit utav, ja, inte världens bästa väder kanske, men ljuset i alla fall. Och tittar man lite grann i de här olika artiklarna som ges, så är det ju så att Sverige ska enligt uppgift vara världens, ja, på listan i år är vi världens femte lyckligaste land. Ja, så kan man då diskutera vad det är som gör oss lyckliga då. Vi har faktiskt rakat ner en position från förra året, för då låg vi på fjärde platsen. Men ändå, femte platsen, det är inte dåligt. Och ja, bäst ser det ut att vara för de som bor i Finland. De är gladast. Mm. Då får vi väl ta och önska er välkomna med hjälp av den låt som nu ligger framför oss på platta här. Nämligen The Dave Clark 5 med Glad All Over. Det handlar förstås om kärlek som gör gänget glada.

Simply Red, Mick Hucknall och gänget i If You Don't Know Me By Now, som blev deras ordentliga jättehit. Ja, vi får ta oss tillbaka till 1989 för den. Och så Doris före det. Did you give the world some love today? 1970. En bra fråga till oss då, som väl kanske också då hoppas på att man ska vara just glad all over, som The Dave Clark Five sjöng om 1963. Och allt det där kallas för melodiradiokopplingar. Men jag tycker ändå att det ligger lite grann i det där. För det har handlat mycket om glädje runt omkring oss de senaste veckorna. Det har till exempel initierats ett Nordic Happy Summit, som är ett icke-vinstdrivande event som sker varje år, uppenbarligen med start i år. Ja, det är då Mikael Dahlén, som ju är professor, som en del då säger kanske lite missvisande i glädje. Vad kallas det för det? Han är, jag får ta reda på det där, för att han är alltså utsedd till professor vid Handelshögskolan. Center for Wellbeing, Welfare and Happiness. Så det är inte helt och hållet fel ändå. Han är den som initiativtagare till den där konferensen som då tydligen ska hållas varje år och som då samlar folk från hela världen. Det är väl spännande att kunna forska i glädje och lycka. Det behöver vi.

I'm walking after you, walking.

Walking med CCS hör ni här ifrån 1971, ja. Och det var också 70-tal med Peps Persson alldeles för en stund sedan med hög standard. Det var ett tag sedan vi hörde den. Och så Good Morning Starshine ifrån musikalen här 1969, Oliver. Den där musikalen blev faktiskt så småningom en språngbräda för en annan mycket känd artist, nämligen Donna Summer. Som ju i och med att hon där blev upptäckt också fick en ordentlig skjuts i karriären. Och för att kunna veta mer om det så måste vi lära känna en kille vid namn Hans-Jörg Morder. För det hette han från början. Och vi ska tillbaka till 69, för där drog han igång och blev uppmärksammad. Ja, det här var då tidigt i hans egen karriär där han då började skriva musik och... Hans-Jörg bytte snart namn till Giorgio Moroder. Det blev ju hans artistnamn när han backade upp bland annat Donna Summer och fick stora framgångar med henne, men också skrev filmmusik. Det är han som ligger bakom filmmusiken till Midnight Express, till Flashdance och till Top Gun. Och där fick han Oscar för alla de där tre. Men här är vi då tillbaka på 69. Han är helt och hållet ny i gamet och spelar alla instrument själv och sjunger i stort sett alla stämmorna själv utom på något ställe där han har en kollega som ställer upp och hjälper honom. Låten, ja, den skriver vi i svenska som Lucky Lucky. Men på internationellt språk så heter den Lucky Lucky. Ja, jag vet inte riktigt hur vi ska bära oss åt, men lyssna själva och hör om du kommer ihåg den. För här är den.

Four Tops, låten heter Helpless och årtalet för den här låten är 1965. Och Carly Simon gjorde Coming Around Again. Den kom 1987 och så hade vi Giorgio Moroder då med Lucky Lucky från 1969. Ja, det här var en man alltså som tog sig ut i världen med hjälp av bland andra sig själv då, Donna Summer. Men också genom den filmmusik han producerade. Men jag tycker ändå då att vi ska slå ett litet slag för Sydtirolen, för han är från en liten ort som heter Urtijej. Jag tror att man säger så, eller Sankt Ulrich kan man säga på tyska. Det där Urtijej, det är ladinska. Det där är ett minoritetsspråk. Det är ungefär 30 000 som snackar det där. Och nära släkt med rätoromanska, ni vet, det här fjärde språket man talar i Schweiz. Men här är vi strax söder om Österrike. Och denna ort har en alldeles speciell fond med mycket toppiga berg. Det är väldigt, väldigt vackert där. Det är värt ett besök. Och Giorgio Moroder är inte ensam och kommer från den här lilla staden med bara 4 500 invånare. Därifrån kommer också Hermann Nogler. Vad minns ni honom? Ja, Ingmar Stenmarks tränare genom alla år. Yes, han är därifrån. Ha, vi går vidare med Tracy Ullman. Och där har vi ju damen som har lagt hela världen under sig som humorist och komedienn. Men hon är ju också sångerska, det vet ni. Men det är ju några år sedan hon låg på topplistorna med My Guy.

Men så gick det som det gick och en fest där man hon fick. Men sen nu fick hon inte gå på dansen. Ja, fina Stina var så kär, men så Janne han var tvär. Men en kväll smet hon ut och tog chansen. Ja,

0: Det är ju faktiskt Boris Lindqvist som han kallar sig för här. Och det är ju hans riktiga namn. Men Rock Boris känner en del väl igen. Va? Och Fina Stina som vi fick höra här, den spelades in 1969. Peter Yarrow, Weave Me the Sunshine. Det var 1972 det. Och så Tracy Allman då med My Guy från 1984. Ja, men då var hon på gång med nytt kanske någon gång att sjunga. Men hon har ju blivit en duktig imitatör, det vet ni väl. Ja, hon gör mycket roligt i den svängen. Och ibland är hon förskräckligt porträttlik. Ja, vi tar oss till Dolly Parton istället här då, med Applejack. Och då är vi tillbaka på 1977.
1: By the apple orchard in this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. Applejack picked apples, but he picked the banjo too.

Gilberto Gil här, det är brasilianska tongångar det, som kom 1971. Rhoda heter den. Före det var det Eric Cochran och Come On Everybody, och den kom 57. Och 77 sjöng Dolly Parton Applejack. Vi närmar oss klockan 11 här nu, och vi ska avsluta den här timmen med Contours och Do You Love Me? You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

What Did I Say med Ray Charles. Ja, det här är ju musiken från hans. Ja, den här delen av karriären då han plötsligt bestämde sig för att gå en annan väg. Ja, det gjorde han till allas stora förskräckelse. Det var ju den här vevan som han spelade in Can't Stop Loving You. Och det var huvudbry för skivbolagsdirektörerna. Men Ray Charles visste vad han gjorde. What Did I Say gjordes 1960. Så hade vi två stycken låtar för det som båda två egentligen tillhör den gestaltande musiken skulle jag vilja säga. Nationalteatern med Hanna från Arlöv. Det var 1974. Och The King Brothers med musikalmusik från 1960. Standing on the Corner heter låten. Vi avslutade förra timmen med hjälp utav The Contours Do You Love Me från 1962. Nu till Melodifestivalen. Ja, och en av de personligheter som ju faktiskt har arbetat med oss här på Sveriges Radio under många år. Han har varit borta ett tag, men kan inte vara så att han kanske kommer tillbaka nu när han har lagt ner sin roll som gjorde att man inte kunde ha honom i radion under en period. Ja, så kan det gå. Men det är ingen som kan ta ifrån Björn Kjellman att han är en av de bästa i världen på Eurovision-låtar, för de sitter. Fråga honom nästan vad som helst och han kan låtarna till text och ton. Här är han med sitt eget bidrag till Melodifestivalen från 2006. Kommer på 9:e plats med Älskar du livet?

0: Del Shannon, Little Town Flirt är det här. Och vi ska se, Del Shannon gjorde den här 1962. Så hade vi före Diana Ross, My Old Piano, kom 1980. Steve Miller Band gjorde The Joker 73. Och så hade vi Björn Kjellman då med Älskar du livet från 2006. Ja, Björn Kjellman som ju ofta har suttit tillsammans med Carolina Norén och refererat ifrån Melodifestivalen och Eurovision Song Contest står ju för dörren nu. Imorgon tisdag så är det dags för semifinal. Och då får vi se hur det går för Sverige, för att vi är med och tävlar i den semifinalen inför då en plats nästa lördag då Eurovision Song Contest stora final hålls i Wien. Och på plats där nere finns, vet jag redan nu, Carolina Norén och TT och många andra tidningar med det. TT gjorde en intervju igår med som gav oss lite kommentarer om hur Felicia känner sig. För hon fick ju framträda inför inbjudna gäster på Sveriges ambassad i lördags. Och som hon själv säger i en kommentar, att ställena, husen, allting är magiskt. Vi är som ett finare Stockholm. Och detta efter att hon hade sjungit sin låt My System i en akustisk version. Och nu på tisdag då alltså är hon med i den första semifinalen. Och efter att redan har befunnit sig en vecka på plats så är hon nog lite varmare i kläderna. Den största insikten jag har fått är att jag faktiskt kan säga mer än två ord på engelska. Jag är inte bäst, men jag lär mig något nytt varje dag. Och under lördagen då så fick hon då vara med på flera olika evenemang i bland annat då den svenska ambassaden och på ett party för de nordiska länderna. Hon har ju till förstås att jag älskar Stockholm också. Men här är verkligen jättefint. Om du vill höra mer om hur hon känner sig inför det här så ska du gå in på vår hemsida, Sveriges Radios hemsida, och söka på Felicia och Eurovision Song Contest. Senast igår var hon med på en 7-minuters intervju i Godmorgon Världen som programmet heter. Och den 7-minuters intervjun kan du höra om du går in på Sveriges Radios hemsida. Nu fortsätter vi med Povel och Wenche. Ja, jag diggar dig.
1: Jag diggar dig, jag diggar dig, jag diggar dig, jag diggar dig, jag diggar dig, diggar dig så smått. Du riggar dig flott,
2: nu diggar jag hot.
3: Fan, du är sympatisk.
1: Hej, vad är det kamratis? Potatis, gilla potatis. Gott, gott, gott. Jag diggar dig till tusen, vad har du för stoff i blusen?
3: Vad myser du är kring kusen?
1: Maxat, taxat, vi gillar samma stycken nu. Vi kör med identiska smycken nu, har lika mycket tycken du. Zoom, bang, glas och madoff. Städernas gemenskap, förklädernas gemenskap. Blajsan och blusen, sist i tusen. Städerna gör kläderna och kläderna gör killarna. Killarna och bruttorna, alla badam på döttorna. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, alla dagar är lika.
3: Ska du gå med och fika?
1: Har du sagt det då?
3: Fredag, lördag, söndag stängt.
1: Fan, jag trodde de hade förlängt.
3: Ge mig en liten kiss, boing, boing, så var det tänkt.
1: Hon är hon och han är han och sällan är de så lika varann som i klädernas gemenskap, städernas gemenskap. Schysst, salt, skönt, rent, maxat, taxat.
3: Diggar och diskoteket.
1: Säkert, säkert.
3: Diggar och dans på bryggan.
1: Ja, nej. Tänder du på Clint Eastwood?
3: Det händer, det händer.
1: Ser du vad tv sänder?
3: Blä.
1: Sista prylar, sista stilar, superduper, sista bilar. Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du. Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du. Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du. Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du. Liksom, liksom, alltså, alltså, liksom, alltså, liksom, alltså, alltså, alltså, liksom, liksom, alltså, liksom, alla vad där. Knickel i ding, butiken, butiken, butiken. Vilken butik?
3: Poppa la pick,
1: ring i ding, ding. Jeansen är all right, ah?
3: För tajta, för tajta.
1: Var ska vi gå najta? Zoom, bang, glas med oss. Inne är ute, inne, ute, inne. Fläsket brinner inne, ute, inne. Alla badam, Jerusalem, Metusalem. Och hula band, hula band, Jerusalem. Rolling, calling, bowling, calling stones i gramofon. 10 years after Beatles, och Heatles, och Deatles. Ice nose ears after 10 more years. Try to remember Kevin och Kajs i november. Santa Anna, plats, sabbadidabbadidabbad, sweat and tears. Harrison och Barrison och Alice Wallis Cooperson. Södra bergens balla balla lilla Elton John. Garfunkel i Bardunkel och Herbie Derby Sherby Bang. Och Dowie Bowie Dillan i fyllan och i villan. Tio i toppar, fläsk i toppar, stoppar mad och

Jag skulle det vara skönt, sjöng Anne Fridlingsdal här i en inspelning från 1975. Det är ju Beach Boys Would It Be Nice. Mm. Och Stonewall Jackson and the Smoke Along the Track var från 59. Och Povel Wenke, ja, ett radarpar under sent 60-tal och tidigt 70-tal. Jag diggar dig. Det var 1974 den där kom. Men låt oss hänga kvar i sent 60-tal istället. 1967 kom Alan Price Set med den här.

Sinead O'Connor, Nothing Compares to You från 1990 var det här i P4 Plus. Rod Stewart, You're in My Heart från 77 och från 67 Alan Price set med The House That Jack Built. Vi talade om Eurovision Song Contest här för en liten stund sedan och hur Felicia känner sig inför semifinalen imorgon. Och ja, det har ju inte varit helt okomplicerat det här med Eurovision Song Contest. Och man är ju från ledningens sida lite rädd för politiska uttryck. Och nu har man kommit ut med en ny regel att bara godkända flaggor tillåts på Eurovision. Den som tar med en egen flagga till Eurovision Song Contest i den här veckan, den kan stoppas. Bara flaggor godkända av myndigheterna tillåts i arenan. Det är norska VG som skriver detta. Och anledningen det är storbranden på en nattklubb i Schweiz natten till nyårsdagen. Så uppenbarligen hävdar de att det har inte alls med politiska uttryck att göra. Det här säger nämligen EBU, den europeiska radiounionen, svårt sagt, europeiska radiounionen, i ett uttalande till norska VG. 41 personer omkom faktiskt i den här branden och hundratals skadades i Crans Montana. Och viftandet med nationsflaggor hör ju till traditionen i Eurovision Song Contest, och på senare år har även palestinska flaggor dykt upp och orsakat en del kontroverser. Men i år tillåts bara flaggor av brandsäkert material godkända av österrikiska myndigheter. Alla andra förbjuds. Nu står det inte någonting om palestinska flaggor här. Vi ska se, arrangören har sålt godkända nationsflaggor från deltagande länder i sin webbutik och därmed inte någon palestinsk sådan. Den försäljningen är nu avslutad. Ja, vi får väl se, vi som tittar på finalen på lördag och även kanske då semifinalen nu imorgon tisdag och på torsdag. Vi fortsätter med någonting bra mycket äldre än det här. Vi ska gå till 1963 och Kyo Sakamoto och hans Sukiyaki som spreds över de svenska farvattnen.

Ja, där hade ni tunna skivor i original med Connie Francis, Everybody Somebody's Fool från 1960. Och före det Kyo Sakamoto med Sukiyaki från 1963. Dawn blir min avskedsmelodi för idag, Knock Three Times från 1970. Så hoppas att ni får det riktigt trevligt ännu fram till dess att Kia kommer in i studion. Det är Magnus Karlsson som väljer musiken. Och så hörs vi väl imorgon igen, hoppas jag. Sköt om er, hej då!

gossen får sova, lutad mot skimrande dröm. Fjärran från verkliga fasor, vilar till sist i sin sömn. Han kramar barndomens nalle,

Hjärtat av längtan var fullt, så många jag älskat i mörkret. Jag har älskat för kärlekens skull. Nu är det dags att fara, man blåser i ångvisslan strax. Det enda som är lite sorgligt

Hej, Micke Cederberg är som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen, och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

0: E4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej igen, då drar en ny vecka igång och det firas ju lämpligast med en chokladboll till kaffet. Varför då då? Jo, för idag är det ju chokladbollens dag. En riktig fikaklassiker måste man väl ändå kalla den. Dessutom är den ju bland det enklaste att snabbt svänga ihop om man saknar något till kaffet. Och det finns ju en massa olika varianter att göra sina bollar på också. Kaffe eller inte kaffe i smeten, vanligt smör eller brynt smör. Ska de rullas i pärlsocker eller kokos eller strössel? Ja, varianterna är många och goda. De första recepten på chokladbollar dök upp här i Sverige på 40-talet. Kom väl från början från Danmark, men vi har gjort den till vår, kan man väl lugnt säga. Vi släpper allt vad bakverk heter, går vidare till musiken och idag är den utvald av musikredaktör Magnus Karlsson. Som bland annat bjudit in Sly and the Family Stone, Dr. Hook, Tore Skogman, Wilson Pickett och Idde Schultz. Men vi drar igång med lite Mercy Beat i form av The Searchers som 1963 spelade in Sugar and Spice.